пьяна, лежу на ложі і руками перебираю свої перла, не мислю дня без насолоди.